یوں کہنا مناسب ہوگا کہ زمانہ شمی کی دھن پر انہیں کی تال پر جھوم رہا تھا, ناچ رہا تھا اور گا رہا تھا. فلم جانور اسی دور کی فلموں میں ہوتی ہے شمار. راج کمار.